Balkan International. Zadnja šansa, Ilda Šaulić. Vi nemate još uvijek zadnju šansu jer kroz par minuta ulazimo u drugi sat, tako reći, već smo započeli naše druženje. Tražite mi Saleta Matić i pesmu Slavi ženo, tako da ćemo i to slušati ovim posljednjim minutima što se tiče prvog sata. I stižu nam Ivan Zaki i Boban Rajević sa pesmom Kilometri ljubavi.

Što nisam pevačica? Joj, moram da kažem jedno Ivani koja mi uporno piše i traži neke pesme koje mi nemamo, Ivana. Nismo imali ovog Roberta Bjelića, a i nemamo ovu pesmu. Mislim, imamo Jovanu Tipšen, ali nemamo ovu stvar od, kako se zove, Naranđa na stolu. Ajde, neka bude treća sreća, ajde nešto novijeg datuma.